0: sebatas sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Korea bersama dengan Teacher Nana. Hai Teacher Nana.
1: Hai Zekis. Hai semua.
0: Okey, hari ini dalam sepatah sehari kita nak belajar perkataan apa pula Teacher?
1: Hari ini kita akan belajar wasoyo.
0: Wasoyo.
1: Ya.
0: Ah, apa maksudnya tu?
1: Wasoyo maksud datang dari.
0: Datang dari.
1: Ya.
0: Ah, kalau kita nak cakap saya datang dari Malaysia. Ah, macam mana tu Teacher?
1: Malaysia 에서 왔어요.
0: Malaysia 에서요. 왔어요.
1: Malaysia 에서.
0: Malaysia 에서.
1: 왔어요.
0: 왔어요.
1: Yeah.
0: Itu maknanya kita cakap saya dari Malaysia.
1: Ya, yeah, betul.
0: Saya dari Johor pula Teacher.
1: Johor 에서.
0: Johor 에서 왔어요.
1: Ya.
0: Baik, sebatas hari untuk hari ini dapat sesuatu tak?
1: 당연하죠.

0: Apa? Tok nak cerita? Ha, nak tahu tak? Jom dengarkan Diari Tok Penghulu setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 8.15 pagi hanya di Johor FM, Permata Selatan.
1: Baik, waktu sekarang 8.15 minit pagi. Seketika kita nak dengarkan Diari Tok Penghulu.
2: Ya, pastinya telah pun bersedia di talian. Ada perkongsian menarik untuk rakan-rakan pendengar kita pagi ini, Kis. Dengan siapa?
1: Kita akan bersama dengan Encik Azrul bin Ibrahim, Penghulu Mukim Aibaloi. Ada perkongsian menarik. Silakan Tok untuk kongsikan.
3: Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam maju Johor. Saya Tok Azrul bin Ibrahim, Penghulu Mukim Aibaloi, Daerah Pontian. Saya ingin berkongsikan maklumat dan aktiviti kami di Mukim Aibaloi. Untuk makluman pendengar-pendengar Johor FM, Mukim Aibaloi merupakan antara 10 mukim di dalam daerah Pontian. Mukim Aibaloi mempunyai 11 kutub kampung yang mana mereka mentadbir 11 kampung induk. Antara kampung-kampung tersebut adalah Kampung Parit Puteri Menangis, Kampung Sanglang, Kampung Parit Terus, Kampung Parit Haji Ahmad, Kampung Parit Kroma, Kampung Parit Haji Abdul Karim, Kampung Dalam, Kampung Parit Panjang, Kampung Parit Kaha, Kampung Parit Satu dan Kampung Parit Jawa Sanglang. Mukim Aibaloi juga mempunyai seorang ketua masyarakat Cina di Kampung Baru Bagan Aibaloi dan seorang Tok Batin di Kampung Baru Kuala Benun. Untuk makluman juga, 5 kawasan kampung induk berada dalam Dun Benun dan 6 kawasan kampung induk berada dalam Dun Pulai Sebatang. Saya juga ingin berkongsikan aktiviti di Mukim Aibaloi minggu ini. Antaranya pada 20 Jun 2026 hari Sabtu, iaitu program Jelajah Orang Johor Dun Benun tahun 2026. Pelbagai aktiviti menarik telah disusun sepanjang hari bagi mengeratkan lagi hubungan masyarakat, memupuk semangat kesukanan, memperkasa ekonomi tempatan serta menyemarakkan semangat bangsa Johor. Program akan dimulakan dengan program semarak subuh perdana di Masjid Pekan Sanglang, Aibaloi pada jam 5.30 pagi, diikuti dengan pelepasan konvoi bermotor Jelajah Orang Johor pada jam 8 pagi di Masjid berkenaan. Program seterusnya ialah program aktif benut di Dewan Inap Kampung Parit Puteri Menangis bermula jam 8 pagi yang mana ia menampilkan pelbagai aktiviti sukan, rekreasi, komuniti untuk semua lapisan masyarakat. Antara programnya ialah program senam aerobik, pertandingan bola jaring, pertandingan futsal kanak-kanak, pertandingan memancing, pertandingan dart, pelepasan fun ride berbasikal seramai 100 orang dan juga kita ada penyampaian bantuan kemah PUJB, bantuan awal perniagaan YPKDT dan juga cabutan bertuah. Program diteruskan lagi dengan program lestari keusahawanan dan budaya yang diadakan di Dewan Terbuka Kampung Pematang Palas dengan pelbagai pameran agensi keusahawanan, produk-produk tempatan dan persembahan kebudayaan. Antaranya pertandingan mewarna kanak-kanak, pertandingan pakaian beragam kanak-kanak, pertandingan memancing, pertandingan gubahan serta pameran agensi kerajaan dan swasta. Program diteruskan lagi pada jam 2.30 petang, iaitu program Jaya Komuniti Tampuk diadakan di Taman Rekreasi Tampuk Laut yang menampilkan aktiviti komuniti, pelancongan dan kelestarian yang sesuai untuk semua lapisan masyarakat. Antara aktivitinya adalah aktiviti memancing, berkayak, aktiviti memanah, aktiviti sukanika dan ATV. Di sini juga akan ada demonstrasi makanan Bugis dan juga jualan hasil laut dan tanaman. Kemudian, kemuncak program adalah program Gemilang Bangsa Johor dan penutup Jelajah Orang Johor Dun Benun. Program akan berlangsung pada jam 8 malam di dataran Datuk Jaluk. Di sini, pelbagai persembahan artis, persembahan kebudayaan pelbagai kaum, aktiviti rakyat, pertunjukan bunga api dan program yang dinanti-nantikan oleh pengunjung iaitu cabutan bertuah serta acara penutup Jelajah Orang Johor Dun Benun tahun 2026.
4: Ayuh, seluruh warga Pontian, warga Aibaloi, Benut dan sekitarnya bagi memeriahkan lagi program Jelajah Orang Johor dan Benut. Terima kasih kepada semua yang membantu dalam menjayakan program Jelajah Orang Johor. Terima kasih kepada Johor FM. Terima kasih kerana memberikan ruang kepada saya untuk berkongsi aktiviti di Mukim Aibaloi.
1: Baik, itu dia. Terima kasih diucapkan kepada Tok Azrul bin Ibrahim, Penghulu Mukim Aibaloi.
2: Baik, kejap lagi kita masuk untuk Nur Sakina. Hashtag ini jalannya bersama-sama dengan Puan Masrita binti Masbah, Mahkamah dari Mahkamah Rendah Syariah Johor Bahru. Topiknya seronok. Mm-hmm. Kalau tengok kat sini.
1: Ya. Yeah.
2: Santai. Janji sampai.
1: Apa dia yang nak disampaikan hari ini, kita kena dengar, okey? Mm-hmm. Juga kita nak ajak anda semua untuk sama-sama menonton di Facebook dan juga di TikTok rasmi kami, Johor FM Official. Jom kita nak teruskan hiburan pagi ini. Ada lagu Awi Rafael untuk anda. Asalkan aku okey. Okey tak?
2: Okey je.
1: Macam itulah.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Messi kept going. It's Lionel Messi! He scored!
1: Sepanjang Piala Dunia 2026 ini, dengarkan Kopi Bola Pagi. Kupasan mengenai jadual perlawanan, keputusan perlawanan, coretan setiap perlawanan, jaringan bagi pasukan yang beraksi dalam Piala Dunia 2026 dan banyak lagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi setiap hari di Aura Permata pukul 9.15 minit pagi hanya di Johor FM Permata Selatan. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Baik, terima kasih untuk anda yang terus ceria boleh sama dengan kami, Cik Kis dan Sofi. Masih lagi boleh sama dengan anda, Aura Permata untuk hari ini.
3: Baik, masih lagi berlangsung sekarang ini bagi kumpulan A, Mexico yang sedang menentang pasukan Korea Selatan. Okay, South Korea. Dengan masa sekarang ini, masuk minit ke 16, 17 dengan kedudukan masih lagi 0-0. Baik, Kis, kita nak kongsikan apa yang menariknya perlawanan yang baru saja tamat sebentar tadi. Iaitu saingan di kumpulan B menyaksikan Kanada menentang pasukan Qatar. Ini saya kira satu perlawanan yang agak menarik juga untuk kita kongsikan, di mana Kanada memenangi perlawanan dengan jumlah jaringan yang cukup besar. Iaitu 6 tanpa balas.
2: 6 tanpa balas,
3: 6 jaringan tanpa balas, maknanya 6-0 kali itu. Ianya berlangsung di BC Place, Vancouver, Kanada. Okay, untuk saingan kumpulan B, 6-0. Penyerang Kanada, Jonathan David, muncul wira apabila menjaringkan hat-trick untuk perlawanan ini. Sementara itu, kemenangan ini merupakan antara kemenangan terbesar bagi Kanada okay, dalam sejarah penyertaan mereka dalam Piala Dunia. Dan Qatar mengalami perlawanan yang agak sukar, di mana apabila mereka bermain hanya 9 orang. Ini bermakna 2 orang pemain Qatar telah pun dilayangkan kad merah. Ada 2 kad merah yang dilayangkan kepada pasukan Qatar. Jadi selain daripada David, Kanada turut mendapat jaringan daripada pemain lain seperti apa, dan juga serta 1 gol sendiri daripada Qatar lah. Jadi untuk itu, impak daripada perlawanan daripada kumpulan B ni, selepas Kanada melawan Qatar, Kanada melonjak ke kelompok teratas kumpulan B dengan 4 mata dan kelebihan jaringan yang sangat besar. Ialah baru menang 6-0 kan. Sementara Switzerland juga mengumpul 4 mata selepas menewaskan Bosnia Herzegovina. Dan Qatar kini berada di kedudukan yang sukar untuk layak ke pusingan seterusnya. Okey, dan untuk perlawanan seterusnya, Kanada akan bertemu dengan Switzerland pada 24 Jun 2026. Qatar juga akan menentang Bosnia pada tarikh yang sama. Jadi antara fakta menarik yang saya nak kongsikan, sebelum perlawanan ini, semua pasukan dalam kumpulan B mempunyai 1 mata selepas perlawanan pertama. Nampak tak? Okey, untuk perlawanan yang pertama selepas 2 perlawanan tu kan, mereka semua seri lah. Semuanya memperoleh 1 mata. Jadi kemenangan besar 6-0 ni menjadikan Kanada pasukan yang mempunyai kelebihan jaringan terbaik dalam kumpulan setakat ini. Itulah dia sedikit berkaitan dengan perlawanan Kanada yang menentang pasukan Qatar dengan jumlah jaringan yang cukup besar. Kanada 6, Qatar 0.
2: Ya, dia tadi kan, untuk kalau anda dapat saksikan tadi. Baik, ini dia Cik Kis nak kongsikan juga. Kalau sebelum kita cerita mengenai bola, kan, bola sepak, dan hari ini Cik Kis nak kongsikan mengenai trofi Piala Dunia bernilai lebih 100 juta. Di mana trofi FIFA ni diperbuat daripada emas tau. Emas 18 karat dan berat dia kira-kira 6.1 kilo.
3: Berat
2: dan berat. Bayangkanlah kalau 1 gram berapa?
3: Emas padu eh.
2: Emas padu. Tapi
3: dalam pada dia orang menang-menang tu kan. Nanti kan dia orang kote-kote sikit.
2: Tak boleh, tak boleh. Bukan senang sebenarnya. Dan nilainya dianggarkan mencecah puluhan juta ringgit. Dan kalau anda nak tahu juga, ramai yang sangka negara yang juara dia akan bawa balik trofi asal. Tapi sebenarnya pasukan juara hanya mengangkat trofi asal ketika majlis penyampaian hadiah. Dan selepas itu FIFA mengambil semula trofi tersebut dan negara juara menerima replika bersadur emas. Maknanya sekejap yang julang tu je lah yang betul-betul. Dan trofi FIFA World Cup yang sebenar disimpan di Museum FIFA di Zurich dan hanya dikeluarkan untuk acara rasmi sahaja. Dan mengikut tradisi FIFA, hanya juara dunia, ketua negara dan pegawai FIFA tertentu dibenarkan memegang trofi asal. Dan sebab itu, pemain yang belum pernah menjadi juara biasanya hanya boleh bergambar dari dekat je.
3: Tak boleh pegang?
2: Tak boleh, ambil gambar je. Dan trofi ini direka oleh pengukir Itali namanya Silvio Gazzana pada tahun 1971 dan mula digunakan pada Piala Dunia 1974. Daripada 53 rekaan yang dihantar dari seluruh dunia, rekaannya dipilih FIFA.
3: Ya, kalau dulu lah, saya tengok kan masa zaman sekolah dulu lah. Saya pernah petikai tau perkara ni. Kita argue di sendiri lah, sama sendiri. Kenapa kita tengok contohnya macam apa kata di peringkat Eropah kan, liga ya, EPL ke, Bundesliga ke, apa La Liga ke, liga juara-juara sendiri, Champions League kan, PLFA, Copa del Rey, semua besar-besar tau piala. Lagi kalau Champions League kan, besar. Tiba Piala Dunia, saya cakap ni Piala Dunia tau, satu dunia tau. Tapi kenapa kecil macam gitu je? Kecil nak angkat tu macam tak puas tau. Tengok macam orang nak nak julang Piala Dunia
2: nak
3: tu.
2: Nak julang tu.
3: Asal kecil je kan macam tu kan?
2: Kan, walaupun kecil tapi nilainya jutaan. Kan hakikatnya. Baik, itulah cerita sedikit mengenai FIFA untuk tahun ini. Kalau anda nak saksikan perlawanan seterusnya, jangan lupa ditonton di semua platform RTM Click. Okay?
3: Betul. Boleh buat turun aplikasi RTM Click. Sekarang ni sedang berlangsung Mexico menentang South Korea. Okay, dengan kedudukan masih lagi terikat 0-0.
2: Baik, Safi, jom kita nak teruskan lagi hiburan pagi ini untuk anda. Kita layan dulu lagu ini, lagu tema untuk FIFA 2026, Dadai Shakira. Okey tak?
3: Okey je.
2: Macam tu lah.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Tempoh 60 hari yang diperuntukkan dalam memorandum persefahaman antara Amerika Syarikat dan Iran bermula secara rasmi pada Khamis. Naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance berkata, rundingan dalam tempoh itu akan membincangkan isu-isu tertangguh termasuk masa depan Selat Hormuz, dengan Amerika Syarikat menegaskan laluan penting minyak dan gas dunia itu perlu kekal bebas daripada sebarang bayaran tol. Perjanjian sementara yang ditandatangani Presiden Donald Trump dan pemimpin Iran menangguhkan isu-isu paling sukar ke fasa rundingan seterusnya. Bagaimanapun, ramai penganalisis meragui kedua-dua pihak mampu mencapai penyelesaian muktamad dalam tempoh 60 hari yang ditetapkan. Sementara itu, J.D. Vance mengkritik anggota Kabinet Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang membantah perjanjian tersebut sambil mengingatkan Israel supaya tidak menyerang satu-satunya sekutu berkuasa yang masih mereka miliki. Vance menegaskan Amerika Syarikat telah memberikan bantuan ketenteraan besar kepada Israel dan menyatakan masalah keselamatan negara itu bukan berpunca daripada Presiden Donald Trump. Pada masa sama, Trump terus mengkritik tindakan ketenteraan Israel di Lubnan yang menuntutnya boleh menjejaskan usaha mengekalkan perjanjian dengan Iran. Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, berkata beliau meluluskan perjanjian berkenaan walaupun mempunyai pandangan berbeza mengenainya. Kelulusan itu diberikan selepas menerima jaminan daripada Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, bahawa hak rakyat Iran dan barisan penentangan akan terus dipertahankan. Mojtaba turut mendakwa Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump, berusaha mendapatkan persetujuan terhadap perjanjian kerana terdesak, sambil menegaskan Iran tidak akan menerima sebarang tuntutan yang melampau daripada Washington. Beliau juga menegaskan rundingan bersemuka pada masa depan tidak bermakna Iran menerima pandangan pihak yang dianggapnya musuh. Dalam pada itu, Singapura mengalu-alukan perjanjian tersebut serta memuji usaha pengantaraan Pakistan dan Qatar yang membawa kepada pemecahan perjanjian itu. Kementerian Luar Singapura, MFA, berkata langkah mewujudkan rangka kerja rundingan lanjut mengenai isu tertunggak di bawah memorandum persefahaman MOU berkenaan mampu menyumbang kepada keamanan dan kestabilan serantau. Singapura turut menyambut baik komitmen untuk membuka semula Selat Hormuz kepada pelayaran antarabangsa dan menggesa semua pihak mematuhi undang-undang antarabangsa bagi memastikan laluan transit yang selamat serta tanpa halangan. Tiga kapal tangki minyak Arab Saudi muncul semula berhampiran Selat Hormuz selepas tidak menghantar isyarat selama 2 bulan ketika pergerakan kapal komersial melalui laluan itu kembali pulih susulan perjanjian antara Amerika Syarikat dan Iran. Menurut data Kepler, kapal Autad yang membawa 2 juta tong minyak mentah kini menuju ke Korea Selatan manakala Jaham dan Shaden berada di Teluk Oman. Perjanjian Amerika Syarikat

0: Baik, waktu sekarang ni 11.31 minit pagi. Kita nak bersama dengan satu rancangan tajaan. Kita ada bersama dengan Yana Matras di talian. Umi yang nak kongsikan perkongsian menarik untuk bangsa Johor hari ini.
1: Baik, silakan Umi.
2: Okey, baik. Assalamualaikum. Selamat pagi untuk pendengar-pendengar setia Johor FM semua. Okey, hari ini anda bersama dengan saya, Umi Syahira daripada Syarikat Filem Yana Matras. Okey, tapi sebelum saya nak terus pergi kepada promosi hebat kami hari ini, saya nak tanya dahulu satu soalan kepada anda. Okey, pernah tak anda mengalami situasi yang macam ni? Okey, tidur tu dah 8 jam tapi bila mana bangun masih lagi rasa penat, rasa badan tu sakit-sakit, pinggang ni terasa lenguh, tengkuk pun rasa pegang tak selesa. Okey, sebenarnya kan, kebanyakan daripada kita anggap perkara ini berlaku disebabkan oleh faktor usia. Tapi sebenarnya, hakikatnya, punca sebenar bukan sahaja usia, tapi kerana filem yang kita gunakan setiap malam. Okey, sebenarnya kan, filem yang kita gunakan yang dah melengkung ataupun dah tak lagi menyokong badan, memang tidak sesuai untuk kita gunakan waktu tidur malam. Okey, sebab apa? Sebab badan kita waktu nak berehat tu, dia tak dapat nak berehat dengan baik walaupun kita tidur ni dah berjam-jam. Okey, jadi untuk anda semua yang nak dapatkan panduan serta nasihat sebelum beli filem, boleh ambil nombor talian saya 019-417-0477. Okey, 019-417-0477. Okey. Untuk hari ini sahaja, tawaran istimewa kepada anda berserta dengan penghantaran percuma untuk seluruh semenanjung Malaysia, kita nak tawarkan filem jenama Duria. Untuk filem jenama Duria ini, kita datangkan filem ini dengan saiz kelamin, saiz queen untuk dua individu dewasa. Harga pasaran, harga biasa filem ini adalah RM1,699. Tapi bila mana beli dengan Yana Matras hari ini, tak perlu nak berbelanja lebih. Sebab apa? Sebab untuk hari ini sahaja kita nak tawarkan filem ini dengan harga RM699. Okey, daripada harga biasa RM1,699, tapi voucher diskaun daripada Yana Matras kita berikan RM699, dan istimewa kepada anda, tawaran eksklusif kita berikan, anda tambah RM100 sahaja lagi, anda akan dapat satu unit filem Duria bersaiz kuit. Maksudnya apa? Maksudnya unit filem kedua. Dengan harga RM799, anda akan dapat dua unit filem Duria bersaiz kelamin dengan ketebalan 6 inci berserta dengan penghantaran percuma. Okey, jadi untuk anda semua, cara nak buat tempahan sangat-sangat senang. Okey, boleh pilih sama anda nak call ataupun nak WhatsApp pun boleh. Okey, nombor kami 019-417-0477. Okey, 019-417-0477. Itu untuk filem Duria bersaiz kelamin ketebalan 6 inci. Tapi sekiranya anda nak pilihan yang lebih tebal, boleh dapatkan pilihan yang lebih tebal iaitu 8 inci. Harga untuk 8 inci ini adalah RM899 sahaja. Daripada harga biasa RM1,899. Jadi untuk anda yang nak tempah sekarang, okay, penghantaran pun kita berikan kepada anda secara percuma sahaja. Pemasangan pun kita berikan kepada anda secara percuma. Okey, nombor talian kami 019-417-0477. 019-417-0477. Untuk anda semua juga yang mungkin ada kelapangan, kami nak jemput untuk kunjungi showroom kami yang terletak di Kemunting Perak ataupun dekat Jitra Kedah. Yang nak datang tu lebih baik lock dahulu harga promosi dengan kami hari ini, sebab harga yang kami berikan hari ini memang murah tahap maksimum. Jadi untuk anda semua, rebutkan filem Duria dengan kami. Harga untuk hari ini sahaja adalah RM699 untuk satu unit. Tapi untuk unit yang kedua, harga jumlahnya adalah RM799 sahaja. Jadi untuk anda yang nak menempah, ambil nombor talian kami hari ini, terus call kami sekarang. Okey, 019-417-0477. 019-417-0477. Baiklah, kita berhenti rehat seketika.

0: Yelah, hai Nur Lela.
1: Itu dia Haziq Rosli dengan lagu bertajuk Nur Lela untuk anda. 12.52 minit tengah hari. Sebanyak 83 projek pelaburan bernilai 167.4 bilion telah dikenalpasti di bawah Plan Transformasi Ekonomi Johor JATP bagi mempercepat lagi tahap pertumbuhan ekonomi negeri sehingga tahun 2030. Dan sektor elektrik dan juga elektronik merekodkan nilai pelaburan terbesar iaitu 95.8 bilion ringgit yang melibatkan 27 projek, manakala sektor tenaga pula menyumbang pelaburan sebanyak 28.2 bilion dari 9 projek. Dan selain itu juga, sektor kimia dan petrokimia mencatat nilai pelaburan sebanyak 17.5 bilion menerusi 13 projek, sementara sektor pelancongan pula melibatkan 7 projek bernilai 11.3 bilion ribu ringgit. Ia kemudiannya diikuti sektor kesihatan dan juga pharmaceutical yang turut menyumbang pelaburan sebanyak 7.3 bilion ringgit menerusi 18 projek. Wow, ini antara kejayaan negeri kita sendiri, Johor guys. Johor Darul Taksim. Okey, 167.4 bilion ringgit pelaburan dikenal pasti di bawah JATP. Okey, ini berita baik untuk semulah, terutamanya untuk bangsa Johor. Okey, saya kongsikan untuk anda, untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Satelit. Mana? Bangsa Johor, negeri Johor, Darul Takzim. Gitu. Macam Johor FM, radio pilihan nombor satu, bangsa Johor. Ha, kan? Gitu. Sekali lagi buran di Johor FM Permata Selatan. 19 minit tengah hari nanti akan masuk ke solat Fardu Zuhur bagi Zon 2, Johor Bahru, Kuala Ketua Tinggi, Mersing dan juga pulau-pulau yang berdekatan dengannya.

0: Higuain. Messi kept going. It's Lionel Messi! He scored!
1: Sepanjang Piala Dunia 2026 ini, dengarkan Kopi Bola Pagi. Kupasan mengenai jadual perlawanan, keputusan perlawanan, coretan setiap perlawanan, jaringan bagi pasukan yang beraksi dalam Piala Dunia 2026 dan banyak lagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi setiap hari di Aura Permata pukul 9.15 pagi hanya di Johor FM Permata Selatan. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Anda masih lagi dihiburkan dengan persembahan permainan kumpulan Seri Pelangi Ghazal dari Johor Bahru. Meneruskan persembahan, kita dengarkan lagu Zapin Budi dan lagu Senandung Cina.

Sekian persembahan permainan kumpulan Seri Pelangi Ghazal dari Johor Bahru. Kumpulan ini diketuai dan dipimpin oleh Idris Haji Sanusi. Semoga anda telah terhibur.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Erwin Zaid. Antara tajuk utama hari ini. Remaja wanita maut dalam kemalangan libatkan 5 kenderaan. Keputusan STPM 2025, Johor atasi PNGK kebangsaan. Berita sepenuhnya.

0: Johor mencatat pencapaian membanggakan dalam peperiksaan sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM 2025 apabila merekodkan purata nilai grade kumulatif. PNGK 2.94 mengatasi PNGK kebangsaan iaitu 2.88. Esko Pendidikan dan Penerangan Azlan Tamin berkata lebih membanggakan. 136 calon memperoleh keputusan cemerlang PNGK 4.0. Termasuk seorang calon meraih keputusan 5A manakala 135 calon memperoleh 4A. Johor turut menerima dua pengiktirafan kebangsaan iaitu pelajar terbaik STPM 2025, aliran sains dan anugerah Kolej Tingkatan 6 terbaik STPM 2025. Kerajaan Johor menafikan dakwaan arahan pembatalan sambutan Hari Peneroka Felda Negeri Johor 2026 yang dijadualkan berlangsung 20 hingga 21 Jun merupakan daripada mereka. Sebaliknya, Kerajaan Johor dimaklumkan pihak Felda mengenai keputusan penangguhan sambutan berkenaan 4 hari sebelum program berlangsung. Esko Pertanian, Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar Datuk Zahri Sarip berkata, keputusan yang dibuat saat akhir bukan sahaja menimbulkan kesulitan, malah mengecewakan ribuan warga peneroka dan komuniti Felda. Beliau mengingatkan agar menghentikan penyebaran fitnah terhadap Kerajaan Johor yang boleh mengelirukan rakyat. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN memberi jaminan bekalan barangan keperluan asas termasuk barang kawalan mencukupi menjelang pilihan raya negeri PRN Johor dan Negeri Sembilan. Timbalan Menterinya Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata rakyat tidak perlu bimbang terhadap kemungkinan gangguan bekalan walaupun negara berdepan peningkatan kos logistik susulan konflik di Asia Barat. Bekalan barangan keperluan termasuk minyak masak paket berada pada tahap mencukupi bagi menampung peningkatan permintaan susulan kehadiran petugas dan pengunjung dari luar negeri sepanjang musim pilihan raya.
1: Barang-barang kawalan, bekalan ya, sama ada mencukupi lah. Kita tahu pilihan raya ni ramai orang luar datang, petugas-petugas. Jadi mungkin kita takut ada gangguan lah dari segi bekalan. Barang-barang yang terkawal ya. Jadi saya melihat kepada satu sistem baru yang diperkenalkan di Johor iaitu sistem minyak masak yang dibekalkan melalui pos ataupun point of sale. Sekarang ini mulai 1 Julai kita akan ada 95 point of sale. EconSafe merupakan salah satu daripadanya.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh, Timbalan Menteri KPDN. Seorang warga Mas mengaku bersalah di Mahkamah Session Muar atas 5 pertuduhan merogol dan melakukan amal seksual ke atas 2 orang cucu perempuannya tahun lalu. Tertuduh Arifin Hussein, 67 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Muhammad Khairi Harun. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh didakwa melakukan kesalahan tersebut di sebuah rumah di Parit Raja Batu Pahat, Johor pada Januari dan Disember tahun lalu. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 376-2-D Kanun Keseksaan dan Seksyen 14-A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-Kanak 2017 dan dibaca bersama Seksyen 16 Akta yang sama. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Nur Amirah Alauddin manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Tertuduh dijatuhi hukuman penjara 33 tahun dengan 14 sabatan serta sesi kaunseling sepanjang pemenjaraan dan pengawasan polis selama 3 tahun selepas dibebaskan. Seorang remaja wanita berusia 19 tahun maut dalam kemalangan membabitkan 5 kenderaan di kilometer 33 Jalan Johor Bahru Pontian semalam. Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri ACPM Kumarasan berkata, mangsa yang menunggang motosikal dipercayai gagal memotong sebuah kereta sebelum melanggar bahagian belakang kenderaan itu dan tercampak ke laluan bertentangan. Mangsa kemudian dilanggar sebuah kereta yang gagal mengelak menyebabkan kenderaan tersebut hilang kawalan dan melanggar 2 lagi kereta. Mangsa meninggal dunia di lokasi kejadian. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita disunting Nur Fairuz Yin dari Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Komuniti digesa konsisten selenggara fasiliti awam, jangan tunggu tular. Eksport kukuh perdagangan Malaysia meningkat 29.8%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Pihak berkuasa tempatan PBT Digas memastikan aspek kebersihan dan keselamatan fasiliti awam sentiasa dipantau tanpa menunggu sesuatu isu tular di media sosial. Menteri Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henah Yoh berkata, penyelenggaraan asas perlu dilaksanakan secara konsisten khususnya di kawasan tumpuan pelancong seperti Putrajaya. Beliau berkata walaupun sesetengah projek memerlukan peruntukan tambahan, aspek kebersihan dan keselamatan tidak boleh diabaikan. Sebelum ini, tular di media sosial mengenai kerosakan kemudahan awam seperti lift dan eskalator di Putrajaya. Menurut Henah, kerja perbaikan telah dimulakan selepas pihaknya berhubung dengan Perbadanan Putrajaya. Sementara itu, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL memperuntukkan RM200 juta ringgit bawah program Lestari Niaga at Kuala Lumpur 2026 bagi menaik taraf dan membangunkan semula kemudahan penjaja di 287 lokasi di seluruh negara, di ibu negara. Henah memaklumkan inisiatif itu akan memberi manfaat kepada lebih 11,000 peniaga dan penjaja kecil.
1: Tahun ini DBKL akan melaksanakan di banyak lokasi dan dalam isu penempatan peniaga-peniaga kecil, kita perlu, khasnya DBKL lah, perlu mempertimbangkan banyak suara penduduk yang mahu utamakan trafik. Kita juga ada suara peniaga, kita juga ada suara yang menyewa bangunan untuk buat bisnes. Jadi yang ini kita kena bersikap adil kepada semua pihak dan pandangan lokasi mana yang lebih sesuai ini, setiap pihak akan ada pandangan mereka sendiri.
0: Beliau berkata demikian selepas meninjau projek naik taraf kemudahan penjaja berhampiran UTC Sentul, Kuala Lumpur. Mengulas isu projek yang tular di media sosial, Henah berkata DBKL telah mengadakan sesi libat urus sebelum melaksanakan pembangunan semula kawasan tersebut. Menurut Henah, kerja perombakan struktur sedia ada bukan bertujuan menghalau peniaga, sebaliknya untuk membina 20 kios modular baharu yang lebih selesa dengan kos RM1.6 juta ringgit dan dijangka siap sebelum Oktober.
1: Ada banyak pihak yang kita kena pertimbangkan suara mereka, pengadu, isu kebersihan, isu peniaga. Tetapi buat kali pertama, saya gembira kerana DBKL melaksanakan subsidi RM1,500 kepada peniaga yang terkesan sementara kerja naik taraf sedang bermula. Saya berharap Datuk Bandar dan DBKL akan pantau supaya kerja berjalan tanpa apa-apa delay, supaya kerja ini cepat siaplah kerana ia mengganggu juga lalu lintas dan orang yang menggunakan infrastruktur ini.
0: Henah Yoh. Bekalan barangan keperluan asas dijamin mencukupi menjelang pilihan raya negeri PRN Johor dan Negeri Sembilan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, orang ramai tidak perlu bimbang mengenai kemungkinan gangguan bekalan susulan kedatangan petugas pilihan raya serta cabaran logistik semasa.
2: Barang-barang kawalan, bekalan ya, sama ada mencukupi lah. Kita tahu bulan raya ni ramai orang luar datang, petugas-petugas. Jadi mungkin kita takut ada gangguan lah dari segi bekalan, barang-barang yang terkawal ya. Jadi saya melihat kepada satu sistem baru yang diperkenalkan di Johor, iaitu sistem minyak masak yang dibekalkan melalui post ataupun point of sale. Sekarang ni mulai 1 Julai kita akan ada 95 point of sale. Ikon safe merupakan salah satu daripadanya.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Jumlah perdagangan Malaysia pada Mei tahun ini meningkat 29.8% kepada RM327.6 bilion ringgit berbanding tempoh sama tahun lalu, didorong pertumbuhan kukuh ekspor dan import. Jabatan Perangkaan Malaysia Dosa memaklumkan ekspor melonjak 45.3% kepada RM184 bilion ringgit, manakala import meningkat 14.1% kepada RM143.6 bilion ringgit. Ketua Perangkawan Dato' Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, peningkatan ekspor disokong pertumbuhan ekspor semula dan ekspor domestik. Pada masa sama, lebihan dagangan melonjak kepada RM40.4 bilion sekaligus menandakan bulan ke-73 berturut-turut Malaysia merekodkan lebihan dagangan sejak Mei 2020. Jaminan bekalan petrol, minyak dan gas jangka panjang yang ditawarkan Rusia kepada Malaysia disifatkan sebagai perkembangan strategik yang mampu memperkukuh keselamatan tenaga negara. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, ia sekaligus memberi kelebihan kepada Malaysia untuk merancang keperluan tenaga negara secara lebih mampan. Selain sektor tenaga, lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia juga membuka peluang kerjasama sama dalam perdagangan, pelaburan, kewangan Islam dan industri halal serta teknologi bernilai tinggi.
3: Ini penting kerana ketika mana keadaan harga minyak dunia yang semakin tidak stabil, Malaysia sangat memerlukan kepada kepastian bekalan untuk melindungi pengguna, industri dan juga kos logistik. Jadi ini menunjukkan bahawa hubungan Malaysia dan Rusia tidak lagi terhad kepada isu diplomatik ataupun pertahanan semata-mata, sebaliknya semakin bergerak ke arah kerjasama ekonomi yang lebih meluas. Dari sudut pandang ekonomi antarabangsa pula, ini selari dengan keperluan Malaysia untuk bagaikan rakan dagang dan juga sumber bekalan.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Pasukan bola sepak Iran terus ditindas antara kandungan selepas ini.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Skuad bola sepak Iran akan membuat aduan kepada FIFA selepas dikenakan sekatan perjalanan menuju ke Amerika Syarikat menjelang perlawanan peringkat kumpulan G menentang Belgium. Jurucakap pasukan Iran mendakwa mereka kini masih terkandas di Tijuana, Mexico selepas permintaan untuk berada di Los Angeles 2 hari lebih awal ditolak. Walaupun berdepan pelbagai tekanan, skuad bimbingan Amir Galenoi itu kekal cemerlang di pentas Piala Dunia dengan meraih satu mata setakat ini apabila seri dua sama berdepan New Zealand pada aksi pertama peringkat kumpulan. Pemain pertahanan Brazil Gabriel Magalhães menggesa skuadnya untuk melupakan kekecewaan selepas sekadar seri satu sama dengan Maghribi pada aksi pertama kumpulan C. Tonggak Arsenal itu berharap Brazil dapat fokus untuk memberikan aksi terbaik pada perlawanan

0: Batu Pahat, 101.9, Parit Raja, Simpang Kiri, Parit Botak.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Tadi lagu Satu Nama Tetap di Hati daripada kumpulan AI membawa kita ke pukul 9.55 minit malam pada ketika ini. Dan Hakim nak kongsikan juga, lagu itu tadi merupakan lagu permintaan daripada Abang Nin Banjari kita, beserta ucapannya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. DJ Hakim, sihat-sihat, senyuman manis-manis dan ceria selalu hendaknya, amin. Ucapan untuk isteri Fadilah yang sedang rehat-rehat tu. Semua pendengar-pendengar setia Johor FM, lagu dipinta disiarkan di Melodi Permata. Tiga lagu diminta dan Hakim dah tunaikan dua daripadanya. Antaranya lagu daripada Samudra, Titian Hasrat, dan juga tadi lagu Satu Nama Tetap di Hati. Ha. Ini ucapannya, terima kasih DJ Hakim. Kalau ngantuk tu jangan lupa menghirup secawan air kopi oh panas. Bersyukur dengan apa yang kita ada, bersabar selalu. Ha. Itu ucapan daripada Abang Nin Banjari kita. Dan Hakim akan tunaikan lagi permintaan-permintaan lagu daripada pendengar kita pada ketika ini kerana kita masuk dalam ruangan seleksi. Kalau rakan-rakan nak lagu anda diputarkan pada ketika ini, bolehlah kunjungi di ruangan rumah hijau kita di nombor 012-930-1019. Ataupun boleh juga komen-komen di ruangan TikTok Live kita yang Hakim dah mula bersiaran di TikTok Live, dan bolehlah berkunjung ke laman sosial kita di Johor FM Official TikTok kita. Apapun, kita nak meneruskan hiburan kita selepas ini. Kita ada lagu Gugurnya Bunga Cinta daripada Laksmana. Dan lagu ini, lagu permintaan daripada Kak Rubia kita daripada Kampung Seri Gajah Ca'a, dan dia kata, salam sayang buat semua pendengar Johor FM, nak lagu ini, Gugurnya Bunga Cinta. Lagu ini buat semua pekerja warung Kak Rubia, buat semua pelanggan warung Kak Rubia, dan semoga semuanya happy-happy selalu dengar lagu ini. Ha. Happy tau dengar lagu ini, Gugurnya Bunga Cinta, Laksmana.
1: Seleksi di Johor FM, bukan kami yang buat pilihan, anda yang tentukan lagu-lagu untuk dimainkan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Dijamin yang Kim berikan ruang untuk ringkasan berita Johor FM. Johor mencatat pencapaian membanggakan dalam peperiksaan sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM 2025 apabila merekodkan purata nilai grade kumulatif PNGK 2.94 mengatasi PNGK kebangsaan iaitu 2.88. Esko Pendidikan dan Penerangan Aznan Tamin berkata, lebih membanggakan 136 calon memperoleh keputusan cemerlang PNGK 4.0. Termasuk seorang calon meraih keputusan 5A, manakala 135 calon memperoleh 4A. Kerajaan Johor menafikan dakwaan arahan pembatalan sambutan Hari Peneroka Felda Negeri Johor 2026 yang dijadualkan berlangsung 20 hingga 21 Jun merupakan daripada mereka. Sebaliknya, Kerajaan Johor dimaklumkan pihak Felda mengenai keputusan penangguhan sambutan berkenaan 4 hari sebelum program berlangsung. Exco Pertanian, Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar Datuk Zahri Sarip berkata, keputusan yang dibuat saat akhir bukan sahaja menimbulkan kesulitan, malah mengecewakan ribuan warga Peneroka dan komuniti Felda. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN memberi jaminan bekalan barangan keperluan asas termasuk barang kawalan mencukupi menjelang pilihan raya negeri PRN Johor dan Negeri Sembilan. Timbalan Menterinya Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata rakyat tidak perlu bimbang terhadap kemungkinan gangguan bekalan walaupun negara berdepan peningkatan kos logistik susulan konflik di Asia Barat. Seorang warga emas mengaku bersalah di Mahkamah Session Muar atas 5 pertuduhan merogol dan melakukan amang seksual ke atas 2 orang cucu perempuannya tahun lalu. Tertuduh Arifin Hussein, 67 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Muhammad Khairi Harun. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 376-2D Kanun Keseksaan dan Seksyen 14-A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 dan dibaca bersama Seksyen 16 Akta Sama. Tertuduh dijatuhi hukuman penjara 33 tahun dengan 14 sebatan serta sesi kaunseling sepanjang pemenjaraan dan pengawasan polis selama 3 tahun selepas dibebaskan. Sekian ringkasan berita Johor FM hari ini.

Lagu yang anda dengarkan tadi daripada kumpulan Screen, Orang Yang Ku Sayang-Sayang, ini merupakan lagu permintaan daripada pendengar kita, Abang Ridzwan daripada Endau, yang menghantar kiriman di ruangan WhatsApp pada ketika ini. Dan Hakim dah tunaikan, dan untuk selepas ini pula Hakim masih lagi nak tunaikan lagu-lagu permintaan pendengar kita. Dan selepas ini kita ada rakan kita namanya Wan Safari dari Dewan Makan Sekolah Menengah Sains Bandar Penawar. Dia tanya, boleh tak nak dengar lagu dari Slam Tak Mungkin Berpaling? Lagu ini khas untuk semua rakan-rakan grup SKS dan semua kru Dewan Makan Sekolah Menengah Sains Bandar Penawar. Ha. Jadi kepada rakan-rakan di sekolah itu ataupun rakan-rakan yang mengenali Abang Wan Safari ini, dengarkan ini lagu ditunaikan untuk anda, Tak Mungkin Berpaling. Dengarkan hanya di Jor FM Permata Selatan.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7.30 pagi bersama-sama saya Lily Khalid. Tajuk berita utama hari ini, 8.9 juta ringgit untuk bantuan bilik guru sekolah agama Johor. 83 projek pelaburan jadi pemangkin agenda Maju Johor 2030. Berita sepenuhnya, Kerajaan Negeri mengumumkan 83 projek pelaburan yang dikenal pasti bernilai RM167 bilion menerusi Pelan Transformasi Ekonomi Negeri Johor, JETP, bagi memacu pertumbuhan ekonomi inklusif negeri menjelang 2030. Esko Pelaburan, Perdagangan, Hal Ehwal Pengguna dan Sumber Manusia Johor, Lee Ting Han berkata, kesemua projek ini telah melalui kajian terperinci bersama dengan pihak berkuasa tempatan. JETP yang melibatkan 8 sektor utama antaranya termasuklah kimia dan petrokimia, tenaga, aerokasa, logistik dan pertanian akan dilaksanakan di kesemua 10 daerah di Johor bagi memastikan hasil ekonomi yang lebih adil ke seluruh kawasan. Kerajaan Negeri memperuntukkan 8.9 juta ringgit bagi bantuan one-off bilik guru melibatkan 1,780 sekolah agama Kerajaan Johor tahun ini. Esko Hal Ehwal Agama Islam Mohd Farid Mohd Khalid berkata, di Segamat, sebanyak 1.08 juta ringgit disalurkan kepada 54 sekolah agama sepanjang tempoh 2023 hingga 2026. Selain 20 asnaf turut menerima bakul makanan bernilai RM100 dan bantuan tunai one-off RM200 bagi meringankan beban mereka. Johor menjadi negeri pertama melaksanakan projek rintis agihan minyak masak paket bersubsidi melalui rangkaian Point of Sales POS bagi memudahkan pengguna mendapatkan bekalan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Salih berkata, lebih 3,000 tan metrik minyak masak paket bersubsidi diperuntukkan untuk Johor setiap bulan dan diagihkan melalui 95 POS di seluruh negeri. Beliau berkata, peruncit yang berminat boleh memohon untuk menyertai rangkaian pengedaran tersebut. Model itu kini dilaksanakan di Johor sebagai projek rintis dan akan diperluas ke negeri lain jika terbukti keberkesanan. Pakatan Harapan PH menamakan seorang peguam Chu Poh Yee sebagai calon Dewan Negeri Dun Mengkibul Keluang bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Setiausaha Agong DAP Anthony Lok berkata, anak jati Keluang berumur 33 tahun itu menggantikan Chu Song Sing yang akan bertanding untuk Dun Parlimen Labis pada pilihan raya umum akan datang. Calon bagi Dun Tiram, Johor Jaya, Senai dan Bukit Permai akan diumumkan pada Sabtu, manakala calon bagi kawasan Dun lain akan diumumkan pada Isnin oleh Perdana Menteri. Dalam pada itu, Anthony turut memberitahu kerusi Dun Puteri Wangsa tidak akan ditandungi calon DAP. Seorang lelaki yang dilaporkan hilang di kawasan hutan berhampiran Jalan Sutera Taman Perling Johor Bahru ditemukan meninggal dunia pagi semalam. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Negeri Johor memaklumkan, mangsa Tay Aun Yin, 37 tahun, ditemukan berhampiran sebatang pokok kira-kira 30 meter dari sebuah kenderaan dipercayai miliknya. Mayat mangsa kemudiannya dikeluarkan oleh pasukan penyelamat sebelum diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Sebanyak 14 kompaun dan 25 notis arahan dikeluarkan kepada pemilik kenderaan dalam operasi bersepadu dijalankan Jabatan Alam Sekitar JAS Johor di sekitar Segamat Selasa lalu. Menurut kenyataan JAS Johor, operasi tertumpu kepada kenderaan berenjin diesel dan motosikal yang berpotensi menyumbang kepada pencemaran udara. Tindakan itu diambil bagi meningkatkan kesedaran awam dan sekaligus menyumbang kepada peningkatan kualiti udara yang lebih bersih dan sihat.
Sekian berita yang disunting oleh Northern Virus Yin dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/